Hali hali habali mahino O kamai i meke konde Mako ona ona aho no kona Mai apakau nahi ka hari Ona